0: ವಾಕಹಲೆ ದನ್ನಾಚ ಸಮೋದು ಬಾಗಾ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ಹಲಾಕುವೆ ನೆತಿದಿಯ ಫದೈಂ ಮದಿಯನ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ ನಂ ಹಲಾಕಾಯಿ ಗೆಲ್ಲು ಹುಟ್ಟೆ
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
0: هما كشورون تيمن رسكلانگه آيتكاي بيان وگم وا حجتكايكو موسى گفان فنو ويمه

0: وَمِمَّا رَزَقْنَا اتانگه اون را دهین بارکرا
1: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
0: امنگه شفیق.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہری ہبے فرنس ورن اوفا ویری کمن گیدمون فیگو سننا گے مولین آ پروگرام اگینس تین مومی بدو کری الگن ماری مات فادنان فیگو سننا می پروگرام گا الگن می گینس تنی ا سید صابق لیو وا فا وا فیگو سننا می فوتو گے دیوی ہی ترجمہ می فے دیوی با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گینس تنی فیگو سننا گے ہیو ون بہ گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوتگیمنے بیعتا اتورا تفصیل کو دیبانی الستاز احمد مامون. فوتگیمنے آیت تکا حدیث تا ویدار ویدبانی الکاری فیراق محمد.